lagu Bungong Jempa bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh.